İn entum illa fi dalalin kebir. Ve kâlû lev kunnâ nesma'u ev ne'akilu mâ kunnâ fî ashâbis-sa'îd. Fa'terafû bi zembihim. Fesuhkan li